0: Aura.
1: Energija svakog prostora.
2: Potraži me na sajtu jela.rs.
3: No one could stand between me and home.
4: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
6: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene, svi dišu kao jedan. U sezonu novu kreće Marakana, 17. jul, od 20 časova, Crvena zvezda Mačva.
7: S3 jutro. Donosi Mozart. Gol do 10. minuta. 3 plus zaokruženo. Mozart. Važno je s kim igraš.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Kida bivša Višnja Petrović, 10:21 je, a posle kratkog predaha poslušat ćemo nešto novo od Teodore, pesma koja se zove Deja Vu, tako da ostanite uz Estri ako je niste do sada čuli.
1: Na severu Srbije oblačno, u ostalim dijelovima vedro i sunčano. U Pančevu je 29 stepeni trenutno, u Leskovcu 28, isto toliko u Vrnjačkoj Banji, u Beogradu 30. Kasnije tokom dana očekuje se sunce i razvedravanje u cijeloj zemlji, a najviša dnevna ide do 34.
2: Vremensko donosi
3: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
4: S3. Broj 1 radio.

Aco Pejović i Fatalna doza na S3, tačnije 11:08. Dobar dan. S3 Nacio, kako ste, šta radite ove srede? Ko je ispratio sinoć meč između Španije i Francuske zna da više afričkih timova nema na mundijalu. Senegal se sjajno držao, ali Španija ipak ide u finale. Tako da ova jedna jedina je Malova želja igrača Španije da pobedi Francusku za svoj 19. rođendan se

0: Tamara Milutinović i Rentaš mi se tačno u pola sedam. Dobroveče. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije učestvuje u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina koji se održava na danu ukrajinske državnosti uz prisustvo predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i lidera više zemalja regiona. U fokusu skupa su evropski put Ukrajine, saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane kao i regionalna saradnja. Srbija će pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji između Srbije i NASA, najavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Vašingtonu. Srbija će do kraja godine dobiti još 115 km novih autoputeva i motoputeva, među kojima je i završetak Moravskog koridora, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Ona je istakla da se Srbija trenutno nalazi u najvećem investicionom ciklusu u modernoj istoriji i da je do sada izgrađeno više od 650 km autoputeva i motoputeva. Izveštaj srpskog neuropsihijatra nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u Haškoj pritvorskoj bolnici pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, sa velikom verovatnoćom da će brzo umreti, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić. Američka kovnica novca počeće izradu novog zlatnog novčića od jednog dolara sa likom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, saopštio je ministar financija SAD-a Scott Bessent. Čuli ste vesti.
2: Od sada, sve sin, mozak na off, ego na max.
3: Ako tebe,
2: uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

su medija, naziv Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA 00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8,